svijet. Kod me i na ratko kožu, kod me u kosoj zeli skrasni. Kod me rap, kod me u ljane kose, kod me i na ratko kožu, kod me